0: 제외가
1: 제빠다 빠.
0: 아이 사왕은 그라 빠. 아람 만웅서 대 비아굿 gede dhuwur awake payuh dilon kentole kang wah kimplah kimplah kaya soto ngerti ora
1: yo dipangan opo piye engko sik ditakoni sik
0: wis lak luweh iki
1: yo sik sabar eh Gus
0: apa bengung iki